0: шаша.
1: Мои Ли, мои Григори, унди пле касма. Или ту жоакă?
2: Bine, mamă.
1: Григори ту фака тромпета?
2: Bine, mamă.
1: Și eu trec la tobă, băi.